0: pen lagi koi pria eta kita krita lantai misia minta kore koi manerong kia I'm the teacher baby bin sia oh si bono ting seng bai pun trago mama laga bu pek sin saya mala mucha eta wak sukara
1: domina ekoi mita domine domina ekoi ay ay ay.